0: 자, 말해보세요.
1: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
0: 다음에는아름다운눈경치를보고아름다운경치네요라고말해보세요아름다운은
2: きれいな きれいな
0: 경치는
2: 景色景色
0: 입니다자말해보세요
3: きれいな景色ですねきれいな景色ですね
0: 오늘의추가표현은일본인관광객이한이말입니다그대로외워보세요
4: 헤
2: 헤
0: 는감탄하거나놀라거나했을때말장구치는표현입니다상대방의얘기에관심을보이고있다는것이전해져서순조롭게대화할수있게되죠
5: 네그럼따라서발음해보세요
2: 헤
5: 네상대방의얘기가재미있다고생각될때꼭사용해보세요
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: 아쌀가이빠이
7: 탁산사진을찍고있는거네
6: 하이여기는해외에서도유명한온천입니다
4: 헤소난다猿が温泉に入るのは珍しいからね
6: 猿の赤ちゃん、かわいい
8: 미야のトラベルガイド
5: 미야의여행안내코너입니다오늘은일본의온천온센에대해소개해드리겠습니다
0: 이용복씨일본의온천에가본적있으세요
5: 아그럼요여기저기온천에많이가봤죠일본에는온천이정말많이있잖아요
0: 네화산이많은일본은각지에온천이있습니다온천에따라색깔과냄새감촉이각각다릅니다피로회복등등다양한효능도있죠
5: 네치료를하기위해서온천에가는사람도아주많죠
0: 네치료뿐만이아니라가족이나친구들과온천여관에묵으면서느긋하게온천에들어가거나맛있는음식을먹으면서기분전환을하는사람들도많아요
5: 네정말좋겠어요그런데예를들어어떤온천이있나요
0: 도쿄근교의쿠사츠온천이나규슈의벳부온천은좋은온천으로옛부터알려져있는데요도호쿠지방의뉴토온천마을은산속깊은곳에있어서운치가있죠여러분도마음에드는온천을찾을수있으면좋겠네요일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 다음시간도많이기대해주세요

0: 綺麗な景色ですね。綺麗な景色ですね。
1: 오늘의추가표현은일본인관광객이한이말입니다그대로외워보세요
2: 헤
3: 헤
1: 는감탄하거나놀라거나했을때말장구치는표현입니다상대방의얘기에관심을보이고있다는것이전해져서순조롭게대화할수있게되죠
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: 헤
4: 네상대방의얘기가재미있다고생각될때꼭사용해보세요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: 아猿がいっぱい
6: たくさん写真を撮っているのね
5: はいここは海外でも有名な温泉です
2: へえそうなんだ猿が温泉に入るのは珍しいからね
5: 猿の赤ちゃんかわいい
7: 「ミーヤーのトラベルガイド」
4: 미아의여행안내코너입니다오늘은일본의온천온센에대해소개해드리겠습니다
1: 이용복씨일본의온천에가본적있으세요
4: 아그럼요여기저기온천에많이가봤죠일본에는온천이정말많이있잖아요
1: 네화산이많은일본은각지에온천이있습니다온천에따라색깔과냄새감촉이각각다릅니다피로회복등등다양한효능도있죠
4: 네치료를하기위해서온천에가는사람도아주많죠
1: 네치료뿐만이아니라가족이나친구들과온천여관에묵으면서느긋하게온천에들어가거나맛있는음식을먹으면서기분전환을하는사람들도많아요
4: 네정말좋겠어요그런데예를들어어떤온천이있나요
1: 도쿄근교의쿠사츠온천이나규슈의벳부온천은좋은온천으로옛부터알려져있는데요도호쿠지방의뉴토온천마을은산속깊은곳에있어서운치가있죠여러분도마음에드는온천을찾을수있으면좋겠네요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요

0: 午前2時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領は16日フランス東部のエビアンでカタールのタミム首長と会談しました。この会談でトランプ大統領は記者団の前でイランとの合意をまとめた、これは成功するはずだ、次は第二段階に移るがそちらの方が実際には簡単になると思うと主張しました。また我々の合意は公正で良いものだ、ちなみに我々はイランに一切資金を投じていない、昨日そんな噂が流れたが馬鹿げていると述べ、イラン側の今後の対応次第で検討するとしているイランの復興のための3000億ドルの基金の設立についてアメリカからは資金を拠出するつもりはないと改めて表明しました。一方でイスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの間で攻撃の応酬が続いていることについて、私はイスラエルのネタニヤフ首相とは良好な関係を築いてきたが、ネタニヤフ首相はレバノンに関してより責任ある態度を取らなければならないと述べました。そしてイスラエルのレバノンやヒズボラへの対応には満足していない、事態は延々と続き大きな合意、つまりイランとの合意に悪影響を及ぼすことになると述べて不快感を示しました。自治体が企業などと結ぶ災害時の支援協定について過去の災害時に機能しない事例もあったとして、内閣府は専門家などによる検討会を立ち上げ実効性を高めるための議論を始めました。今年度中にも自治体向けのガイドラインを策定する方針です。大規模な災害が起きた際に避難所への物資の輸送や被災者の一時的な受け入れなどについて支援を受けるため、全国の自治体は企業などと協定を結んでいますが、内閣府によりますとこれまでの災害時には運用手順を決めていなかったり、企業側も被災したりして支援が受けられなかった事例があったということです。こうしたことから内閣府は昨日専門家などによる検討会を立ち上げて協定の実効性を高める方策について議論を始めました。内閣府によりますと自治体が企業などと結んでいる災害支援の協定は今年2月時点で11万件以上に上っていますが、締結から期間が経過しても見直されていないケースも多いということです。検討会では今後自治体や企業へのヒアリングやアンケートを行い実態を調べた上で協定のあり方について議論を進める予定です。検討会での議論を踏まえて内閣府は今年度中にもそれぞれの災害リスクに応じた協定のあり方や実効性を高めるための訓練の方法などについて定めたガイドラインを策定する方針です。さらには積極的に防災に取り組む企業を国が認証する制度の創設も検討するなど、企業が地域の防災に参画しやすい環境の整備につなげたいとしています。オランダを公式訪問している天皇皇后両陛下は現地時間の16日東部の城での滞在を終え、アムステルダム王宮に移られました。両陛下は王宮前の広場に集まった市民や観光客に笑顔で手を振って応えられていました。城での滞在中、両陛下は国王夫妻と一緒にサッカーワールドカップの日本対オランダの試合を観戦し、宮内庁によりますと両陛下は日本が土壇場で追いついたことを嬉しく思い、試合後は国王夫妻と互いの選手たちの健闘を称え合われたということです。両陛下は17日午前、国賓として王宮前の広場での歓迎式典に臨み、夜には王宮で開かれる晩餐会に出席されます。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円

6月17日水曜日午前2時5分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後5時までの内容をご紹介していくと、この2時台はロマンチックコンサート、エンジョイジャズ、ベニー・グッドマンの作品集、そして3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、北山修さんの、作詞作品集をご紹介していきます。4時台は明日への言葉で、人生ノーサインで走り抜け、元プロ野球選手、少年野球の指導者、鉄道文化人でもあります屋敷かなめさんのお話をご紹介していきます。では今夜はジャズ、ベニー・グッドマンの特集です。クラリネットの名手で、スイングの王様、スイングジャズの巨匠ですね。彼は1909年の5月30日にシカゴで、ユダヤ系の移民の子として生まれて、1986年6月13日にニューヨークで77歳で亡くなっています。彼のスイングジャズを今日はたっぷりお聴きいただこうと思いますが、彼がシカゴからニューヨークに出てきてバンドを組み始めて、彼がこう有名になっていく大きなきっかけになったのは、ラジオの当時の番組だったんですね。レッツダンスショーという番組に1935年頃から彼は登場するようになって、それが全米に放送されます。それで彼は次第に名が、その音楽とともに知れ渡っていくようになるんですが、その番組のテーマ曲でもあって、その後ベニー・グッドマン楽団のバンドテーマにもあったこのレッツダンスという曲からお聴きいただこうと思います。もともとこの曲はクラシックのウェーバーの舞踏への勧誘という曲がありますが、そのメロディーから取ったものです。まずお聴きいただきましょう。1939年の録音でお聴きいただきます。ベニー・グッドマン・オーケストラでレッツ・ダンス。

まさにベニー・グッドマン・オーケストラのオープニングナンバーになります。レッツ・ダンスでした。今日は軽快なこのスイング・ジャズをお聴きいただくんですが、まあ、ラジオの番組で知れ渡るようになって、実は1935年の夏場に彼は、全米にこの特に西海岸に向けて演奏旅行に出かけます。これがさらに大きな、まあ、彼の、人気を爆発させるような勢いになってくるきっかけになるんですが、その旅に出る直前の録音を今度お聞きいただこうと思います。1935年の録音でベニー・グッドマン・オーケストラ、曲はブルースカイ。

ベニー・グッドマン・オーケストラ、ブルースカイでした。さあ、ここまで、ベニー・グッドマンらしいそのスイングのオーケストラの演奏だったんですが、今度はトリオの演奏を聴きいただこうと思います。ベニー・グッドマンのクラリネットとジーン・クルーパーのドラムス、そこにテディ・ウィルソンのピアノが加わったトリオなんですが、この演奏にはですね、大変歴史的な意味が一つあります。一つあるというのが、まずテディ・ウィルソン、黒人が白人の中に混じって演奏するということ、当時としては画期的なという方、普通はありえなかったことだったんですね。同じステージに立つ、同じ正式な録音をするということがあまりなかったところで、あえてこれを実施しました。それともう一つはピアノトリオということ自体、それまでジャズというのは大人数で、賑やかにやるのがジャズだった、スイング系のジャズだったんですが、ここではちょっと踊るための音楽というものから聴かせるために音楽に変わっていくという意味もあったようです。これも1935年の録音です。ベニー・グッドマントリオの演奏、曲は君去りし後、After You've Gone。

ベニー・グッドマントリオの演奏で君去りしの地でした。西海岸へ、演奏旅行に出かけて大成功を収めるベニー・グッドマンなんですが、その西海岸ロサンゼルスで、あるクラブで出会ったのがライオネル・ハンプトンという、ビブラフォンの名手です。その彼と組んだ今度はカルテットの演奏をお聴きいただきましょう。1936年の録音です。ベニー・グッドマン・クラリネット、ライオネル・ハンプトン・ビブラフォン、テディ・ウィルソンのピアノ、ジーン・クルーパーのドラムス、カルテットの演奏で、曲はダイナ。

ベニー・グッドマン・カルテットの演奏でダイナでした。まあ、こうやってラジオの放送と実際の演奏旅行で、まあ、全米中の人気を集めていったベニー・グッドマンなんですが、まあ、その時期の今度はオーケストラの演奏でこの曲をお聴きいただきましょう。これは1936年の録音です。サボイでストンプ。

ベニー・グッドマン・オーケストラ、サボイでストンプでした。彼の、このオーケストラ人生の一つのハイライトが1938年に、ジャズとして初めて由緒あるカーネギーホールの舞台に立つというのがあるんですが、そこに向かって30年代、いろんなことを彼は力をつけていきます。今度はですね、またカルテットの演奏なんですが、ものすごいスピードで演奏する、その演奏をお聴きいただこうと思います。1分間に280拍以上打つというスピードだそうですが、1937年の録音です。ベニー・グッドマン・カルテットで、その曲はランニング・ワイルド。

ベニー・グッドマン・カルテットの演奏でランニン・ワイルドでした。今夜のロマンチックコンサートはスイングジャズの王様ベニー・グッドマンの特集。今度はですね、まあ彼の代表曲とも言っていいシング・シング・シング、これ実は8分以上の演奏時間があるんですね。当時、まあ、これまでかけてきた曲もそうですけども、だいたい1曲3分だったんですが倍以上あります。これは12インチという、まあ、レコード盤を使って両面に1曲録音するという、まあ、大胆な試みをした録音でもあります。それから当時としては珍しいドラム

ムソロも入っているという録音になります。1937年の録音演奏です。ベニー・グッドマン・オーケストラ、シング・シング・シング。

ベニー・グッドマン・オーケストラ、シング・シング・シングでした。ドラムのソロが、それまではあまり録音でなかったというのは、音がちょっと大きすぎてうまく録音する技術が、なかったということも背景にどうやらあったようですね。こうして、レパートリーも、そして力量も高めていったベニー・グッドマン・オーケストラが1938年の1月にカーネギーホールで演奏会を開くという、ヒノキ舞台に立つわけですが、その時の今度はオープニングナンバーを聴いていただきたいと思います。そのホールでの演奏会の直後、2月の録音になります。1938年、ベニー・グッドマン・オーケストラ、その手はないよ Don't be that way。

Don't be that way でした。ベニー・グッドマン・オーケストラの特集をお送りしていますが、今度はちょっと一味違った感じの演奏、同じ1938年の録音になるんですが、お聴きいただきましょう。曲はトプシー。

ベニー・グッドマン・オーケストラ、トプシーでした。今度はあのカウント・ベーシーのナンバー、ワン・オクロック・ジャンプの演奏をお聞きいただきましょう。あのカーネギーホールのコンサートでもベーシーも来て、一緒に、ジャムセッションをやったという曲でもあります。1938年の録音です。ワン・オクロック・ジャンプ。

ベニー・グッドマン・オーケストラの演奏のワン・オクロック・ジャンプでした。今度はセクステット少し小編成の、演奏になるんですが、注目はギターのここにチャーリー・クリスチャンが登場している、黒人ギタリストが登場しているというところですね。初めてエレキギターが、ジャズのソロ楽器として認められ始めた頃の演奏になります。曲は Memories of You。

メモリーズオブユーでした。今夜はベニー・グッドマンの特集をお送りしてまいりました。ベニー・グッドマンオーケストラ、いつも最後のお別れの曲はこの曲になります。1935年の録音、グッドバイ。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 午前3時の NHK ニュースです。
2: 太平洋クロマグロの資源管理を話し合う国際会議を前に水産庁は関係者への説明会を開きました。

新たなルールの適用で合意し、漁獲枠の増枠を目指すことにしています。太平洋で漁獲されるクロマグロの資源管理を話し合う国際会議が来月長崎市で開かれます。これを前に水産庁は昨日関係者への説明会を開き、新たな管理方式を運用するルールについて合意を目指す方針を示しました。このルールは資源量が回復した場合は漁獲枠も自動的に増える仕組みで、去年の会議では具体的な条件をめぐって日本とアメリカなどの間で折り合わず合意には至りませんでした。説明会ではこれまでの調整案が示され、この案をもとにすると日本近海を含む中西部太平洋で30キロ未満の小型魚の漁獲枠はこれまでより 6% 減るものの、30キロ以上の大型魚は 25% 増える見通しだとしています。説明会では出席した漁業者から資源量の回復を実感しているとして、より多く漁獲したいという声が出ていました。太平洋クロマグロをめぐっては、今年度日本沿岸で漁獲量が増え、1ヶ月で複数の県で漁の停止や自主的な制限が行われる異例の事態となっているだけに、来月の会議で新たなルールで合意し、増枠につなげられるかが焦点となります。不正な会計処理が明らかになった電子部品大手のニデックは、昨年度の決算などの経営状況をまとめた有価証券報告書について、今月末となっていた提出期限を延長することを国に申請する方向で検討していると明らかにしました。ニデックの不正な会計処理をめぐっては、今年3月、問題を調査した第三者委員会が、創業者の永森重信氏が、業績目標を達成するよう強いプレッシャーをかけていたことが原因だったとする報告書を公表しました。これに伴って会社は昨年度の決算の開示を延期しています。発表によりますと、昨年度の決算などの経営状況をまとめた有価証券報告書の提出期限が今月末に迫っていますが、提出期限を3ヶ月延長することを国に申請する方向で検討しているということです。理由について会社では、過去の決算の訂正などに向けた確認を進めていることに加え、家電向けなどの部品において顧客に無断で設計を変更するなどの不適切な行為が行われていた疑いも判明し、業績への影響を精査する必要があるためなどとしています。ニデックは一連の問題を受けて、去年も一昨年度の有価証券報告書の提出を3ヶ月延長しています。民放の福岡放送がいわゆるゴミ屋敷を掃除するとして放送したバラエティ番組について、 BPO 放送倫理番組向上機構の放送人権委員会は、不衛生さを強調した部分について放送倫理上の問題があったとする見解をまとめました。福岡放送が去年4月に放送したバラエティ番組、何でも匿名係発見落着では、命の危機ゴミ屋敷大掃除と題して視聴者の依頼を受け、高齢者の家を掃除する様子を取り上げましたが、この家の住人が不衛生さが過度に強調され、尊厳を傷つけられたと BPO の放送人権委員会に申し立てました。放送人権委員会は昨日見解を公表し、一人暮らしの高齢者のありのままを映すなど社会問題を提示する公益的な側面があったと言えるものの、不衛生さをことさらに強調した編集部分は出演者に対する配慮を著しく欠いたとして放送倫理上の問題があったと判断しました。一方で、住人が実名で放送されることを承知して出演したことに加え、住人の業績への敬意も感じられ、全体として一方的に貶める番組構成になっていないとして、個人の尊厳を傷つける放送には当たらないと判断しました。福岡放送は見解を真摯に受け止め、今後も人権に十分配慮した放送に努め、健全で良質な番組を提供してまいりますとコメントしています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。3時5分です。

元プロ野球選手、少年野球指導者、鉄道文化人の屋敷かなめさんのお話です。さあ、北山修さんの作品集なんですけれども、北山さんは昭和21年1946年の6月19日のお生まれ、間もなくお誕生日をお迎えになります。80歳におなりになるんですね。今夜はその北山修さんの作品を集めてお送りいたします。今日の夜話歌声喫茶の中で、もうその時間はお休みになっていた方もいらっしゃるかもしれませんが、タブレット潤さんがその北山さんのお話もなさってましたが、京都のご出身で、それこそザ・フォーク・クルセダーズで帰ってきた酔っ払いの大ヒットがありました。まあ、その後数々の足跡をこの日本のポップス界に残していかれるわけですけれども、同時に精神分析を専門とする精神科医研究者としても長年第一線で活躍してこられています。その北山さんの作品集、まず、何といっても北山さんといいますと、その加藤和彦さんとのコンビが、まあこれ、軸になっていくわけですが、その二人が一度別々の道をザ・フォーク・クルセダーズ解散の後歩き始めた後、また作詞家そして作曲家として組んで出来上がったこの名曲からお聴きいただきましょう。昭和46年です。作曲加藤和彦、加藤和彦と北山修で、あの素晴らしい愛をもう一度。

日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は北山治さんの作品集です。で、ご紹介したようにザ・フォーク・クルセダーズ、帰ってきた酔っ払いを出すときにちょうど解散するところだったんですね。しかしあの曲が人気を呼んで1年間限定という形でプロとして活動することになって、1枚目に出したのがその帰ってきた酔っ払いだったんですが、2枚目に出したのがこの曲になります。昭和43年です。作曲加藤和彦、ザ・フォーク・クルセダーズで「コブのないラクダ」。

昔アラビアにコブのないラクダと鼻の短い象と立って歩く豚がいました。彼らは自分の醜さを嘆きアラーの神に祈ったのでした。

ザ・フォーク・クルセダーズでコブのないラクダでした。まあ、このフォーク・クルセダーズ、フォークルはですね、昭和43年の12月に、まあ、解散することになるわけですが、まあ、そこから、2人は別々の道を歩むことになって、北山さんは医師として、まあ、大学院に進んで医師として研究者として進み、そして加藤さんの方は、まあ、ソロ活動をすることになるんですが、申し上げたように作曲家そして作詞家として2人が再びコンビを組むことになります。その曲が、最初の曲がこの曲になります。昭和45年です。作曲加藤和彦、トワエモアが歌いました。初恋の人に似ている。

トワエモアの歌で初恋の人に似ているでした。さあ、フォークルのメンバーの一人だった、まあ、解散の後橋田典彦さんがですね、杉田二郎さんらと結成したのが橋田典彦とシューベルツでした。その最初のオリジナル曲として、2人が作った、あ、失礼しました、これですね、作曲は橋田さんですからね、制作されたのがこの曲風でした。昭和44年です。作曲は橋田典彦、橋田典彦とシューベルツで風。

橋田紀彦とシューベルツで風でした。北山治さんの作詞の作品、今度はベッツィ&クリスの白い色は恋人の色です。ベッツィ&クリスの2人は昭和44年、1969年になるんですが、サウンズ・オブ・ハワイのメンバーとして来日して、そこで日本の音楽事務所がスカウトして、この曲がデビュー曲になりました。昭和44年です。作曲加藤和彦、ベッツィ&クリスで白い色は恋人の色。

ベッツィ&クリスで白い色は恋人の色でした。北山さんがパーソナリティを務めていた番組にゲスト出演した歌手の浅川麻希さんが直接北山さんに歌を書いてとお願いして出来上がった曲だそうです。昭和45年、作曲はジャズギタリストでもある山木幸三郎、浅川麻希さんの歌で赤い橋。

浅川麻紀さんの赤い橋でした。昭和44年、1969年、全日本アマチュアフォークコンテストが開催されて、作詞家のその北山治さんに課題曲の作詞が依頼されて書き上げた詩に杉田二郎さんが作曲を担当して、曲の原型ができて、その曲が披露されたのは昭和45年、1970年の大阪万博のステージでした。圧倒的な反響を受けて、杉田二郎さんがシューベルツの解散後に組んだデュオ、ジローズのシングルとしてスタジオ録音が行われて、瞬く間に日本中でヒットを記録しました。その昭和45年の曲、作曲杉田二郎、ジローズで戦争を知らない子供たち。

ジローズで戦争を知らない子どもたちでした。今夜は作家で綴る流行歌、北山治さんの作品集をお送りしています。さて、シューベルツで風をヒットさせた橋田紀彦さんはシューベルツを解散せざるを得なくなってしまって、新たにクライマックスを結成します。その橋田紀彦とクライマックスのために書き下ろしたのが花嫁です。昭和45年です。作曲橋田紀彦、坂庭省吾。橋田紀彦とクライマックスで花嫁。

橋田典彦とクライマックスで花嫁でした。続いては北山さんが歌謡曲のフィールドへと本格的に進出していった作品になります。さらば恋人。坂井正明さんがスパイダーズから独立してヒットチャートを飾った昭和46年の作品になります。作曲は堤恭平、坂井正明さんで、さらば恋人。

坂井正明さんの歌でさらば恋人でした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は北山治さんの作品集をお送りしています。さあ、先ほど戦争を知らない子どもたちをおかけしましたが、その大ヒットからほぼ10年が経って、今度は杉田さんの歌った男同士です。若者たちが大人になっていく青春の終わりとその後の人生をリアルに描いた作品です。昭和50年、作曲杉田二郎さんの歌で男同士。

あの戦争を知らない子どもたちのヒットからほぼ5年ですね、昭和50年の発表になります。杉田二郎さんの男同士でした。さあ、川崎市にお住まいの長島末信さん71歳の方、ちょうどこの年代の方ですね。まさに北山さんの作品とともに若い頃からお過ごしになったんだろうと思いますが、おはがきをいただきました。6月19日にお誕生日をお迎えになるんですね。加藤和彦さん、橋田紀彦さんも亡き後時の流れを見つめているのでしょうか。とにかくたくさんの作詞をなされてこれおられましたね、というふうにいただきました。ありがとうございます。さあ、今度は平成25年の3月にザ・フォーク・クルセダーズの名義の4作目となるアルバムの中に収められた手と手、手と手です。これはもともとは平成20年の頃にですね、大腸がんの早期発見受診促進を啓発する CM ソングとして加藤和彦さんが書き下ろしたもので、その音源にまた今度は、北山さんだがコーラスを重ねてクルーセダーズとして作った歌になります。発表した曲になります。平成25年です。作曲加藤和彦、ザ・フォーク・クルセダーズで手と手、手と手です。

ザ・フォーク・クルセダーズの手と手、手と手だし、手でした。日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、北山治作品集をお送りしてまいりましたけれども、最後の曲になります。北山さんが作詞、杉田二郎さんが作曲した題名のない愛の歌、これを今夜は最後に、昭和51年の発表になりますけれども、北山さん自身の歌でお聴きいただこうと思います。題名のない愛の歌。

0: した。今夜は北山治作品集をお送りいたしました。明日は作家で綴る流行歌は吉田忠作品集のパート2です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州の南に梅雨前線が伸びるでしょう。前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で沖縄や九州南部では再び大雨となるところがありそうです。一方、北日本と北陸は高気圧に覆われ広く晴れて真夏のような暑さとなるところもあるでしょう。沖縄は雨の降るところが多く、本島地方は明け方まで。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 午前4時の NHK ニュースです。
3: 今月の鶏肉の小売価格がこれまでで最も高くなったことが農林水産省の調査で分かりました。農林水産省は全国の470店舗を対象に毎月食肉100グラムあたりの税込みの小売価格を調べています。それによりますと鶏肉は最も消費されているもも肉で155円でした。平年に比べて 14% 高く比較可能な2003年以降で最も高くなりました。農林水産省は高値の背景に物価高が続く中で手頃な鶏肉の需要が強まっていることがあると見ています。一方、輸入牛肉も最も消費されているロースで435円と平年より 27% 上昇し過去最高でした。 これは日本の消費量が多いアメリカ産牛肉が生産の低迷で値上がりしていることが響いています。また国産牛肉のロースが850円と平年に比べて 4% 高いほか、豚肉のロースも283円と 7% 高くなっています。食肉全般の値上がりについて農林水産省は、輸入肉だけでなく国産の肉も餌の輸入割合が高いため円安の影響を受けていると話しています。また合わせて発表された卵の小売価格は10個入り1パックで309円と平年に比べて 20% 高く、3ヶ月連続で過去最高となっています。北朝鮮の金正恩総書記は、中国の習近平国家主席が73歳の誕生日を迎えたおととい、祝賀のメッセージを送り、友好関係を強調しました。昨日付の北朝鮮の朝鮮労働党機関紙、労働新聞は一面で、中国の習近平国家主席の73歳の誕生日に合わせて、金正恩総書記がおととい、祝賀のメッセージと花籠を送ったと伝えました。メッセージと花籠は、中国に駐在する北朝鮮の大使を通じて中国側に送られ、この中で金総書記は習主席に対し、中国の社会主義建設という偉業を導く上で、より大きな成果を収めることを心から記念するとしています。また、花籠のリボンには、習主席の誕生日を熱烈に祝うと書かれていたということです。韓国の通信社、連合ニュースは、誕生日に合わせて習主席にメッセージと花籠が送られたと公表されるのは2023年以来だとし、最近急速に接近している両国関係を示すものだという見方を伝えています。習主席は今月7年ぶりに北朝鮮を訪問して金総書記と首脳会談を行い、両首脳は伝統的な友好関係を発展させることで一致していました。能登半島地震の影響で延期されていた新たな山岳観光ルート、黒部宇奈月キャニオンルートの一般開放が今年10月1日から開始されることが分かりました。このルートの一般開放によって、北アルプスにある富山県側の観光名所をつなぐ巨大な周遊ルートが誕生することになり、新たな観光の起爆剤になると期待されています。富山県の黒部宇奈月キャニオンルートは、トロッコ電車で知られる黒部峡谷鉄道の終点の欅平駅から黒部ダムまでを結ぶ全長およそ18キロの関西電力の工事用ルートです。当初はおととし6月に一般開放される予定でしたが、能登半島地震による落石で黒部峡谷鉄道の橋が被害を受けたため延期されました。関西電力の関係者などによりますと、橋の復旧工事が今年秋頃に完了する見通しになったため、黒部宇奈月キャニオンルートを10月1日から一般開放する方針を固めたということです。能登半島地震の発生からおよそ2年半となる中、このルートの一般開放によって北アルプスにある富山県側の主要観光名所をつなぐ巨大な周遊ルートが誕生することになり、新たな観光の起爆剤になると期待されています。富山県によりますと、今年は県から旅行商品の企画や運営を任されている旅行会社が中心となって、およそ2700人の旅行者を受け入れる計画で、来月から旅行商品の販売が始まる予定です。この時間のニュースは末田がお伝えしました。4時5分です。

6月17日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。これから4時台の明日への言葉をお送りするんですが、その前に私、訂正がございます。今夜の放送でもうだいぶ前の時間になってしまって、午後11時台の夜話歌声喫茶の中で沖縄返還の

0: さあ、では明日への言葉に参ります。今日は元プロ野球選手の屋敷要さんに伺います。屋敷さんはプロ野球横浜大洋ホエールズ時代に俊足の3人が名前を連ねたスーパーカートリオの一角として、ベンチからのサインを待たないノーサインの走塁で3年連続の盗塁王を獲得、さらにゴールデングラブ賞5回に輝いた守備では、移籍先の長島ジャイアンツの優勝につながるファインプレーでも知られています。子どもの頃から大の鉄道ファンであった屋敷さん、プロ野球引退後は子どもたちへの野球教室を続けながら鉄道文化人としても活躍しています。さらに知人から株を譲られたことがきっかけで始めたラベンダー栽培はカルチャー教室でも指導を行うほどになっています。自らの観察眼と直感、そして勇気で67歳の今なお走り続ける屋敷要さんに、そのノーサイン人生を伺います。屋敷要さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: ずいぶん焼けてらっしゃいますね。
1: 日焼け。私ね外に出ることが多いんですよ、
0: はい、
1: 平日夕方のスクール月に、4回ぐらいやってますかね。それと週末には社会人野球の監督をさせていただいているので、はい、やっぱり炎天下の、
0: はい、
1: それと園芸ですね。園芸はねやはり水やりとかが大変なので外に出ること多いんですよ。
0: スクールというのは野球、
1: 野球です。子供たち、はい、子供たちのスクールですね。要するに塾ですよ、はい、チームではなくて、私に野球を教えてほしいという、お子さん、そして保護者の方が来て私が野球を教えるということですね。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか、
1: は
0: い、
1: 今月火水とそれぞれ別の場所でやっているんですけれども50人ぐらいでしょうかね。
0: あ、は
1: い、
0: そんなに集まってくるんですか。
1: 一時もう少し多かったんですけれどね、
0: はい、いや今日屋敷さんにお話を伺うのに、
1: はい、
0: ご紹介を元プロ野球選手でもいいんですけれども、はい、その他にですね、鉄道写真家とご紹介した方がいいのか模型もそれからジオラマも作ってらっしゃる、
1: はい、
0: どのご紹介が一番いいんだろうと思うんです
1: か。何でもいいですよ何でもいいです、まあ、あの写真集は2冊出しましたけれども、まあ、プロと言えませんもんね。
0: あ、
1: まあ、鉄道文化人なんていう、ね、おっしゃる方もいますけれどね、そこまでね、そこまでは言ってないです。
0: で今日も実は鉄道の模型を持ってきてくださったんですが、
1: はい、
0: ちょうど A4 よりもちょっと大きいぐらいのサイズのケースの中に、
1: はい、
0: 鉄道のこれ車両が入っていて、
1: そうですね、
0: はい、
1: これはね1949年に戦後初めて東海道で走って特急列車なんですよ。当時は平和って言ったんですね。
0: 特急平和、
1: 平和、
0: ね、
1: はい、それがですね、まあ、わずか3ヶ月半ぐらいですからね、もうその年には終わりまして、今度はね1950年から特急ツバメ、ハトって、まあ、東京大阪間をね9時間もかかって、でもねこれが素晴らしい列車だったんですね。
0: でそれ車両の模型なんですけれども、はい、これ大きさ要するに何とかゲージっていう言い方しますよね。
1: N ゲージですね。
0: N ゲージ
1: 要するにあのレール幅9ミリ、
0: 9ミリ、
1: はい、サイズはね150分の1ぐらいでしょうかね。
0: で一つの車両がだいたい10センチちょっと、
1: 13.5、20メートルでだいたい 13.5 ぐらいでしょうかね。
0: これ手作りでらっしゃるんですか、はい、
1: これはね側面はね真鍮なんですよ。窓は加えているんですけれどね、真鍮とあと床下ですとかね屋根とかを後でつけてスプレーで当時の色にするんです、
0: ね、あの何とも言えないあの茶色がかったなんて言うんでしょうねこの色、
1: これねぶどう色いちごって言うんです。
0: あら
1: ちょっと濃い茶色なんですね、
0: ええ、
1: 要するに蒸気機関車ってのは煙がお吐くでしょ、
0: うんうんうん、
1: ですから汚れが目立たないようにこういう色にしたみたいですね。
0: 昔の客車の色はこれでしたよね。
1: そうですね。これをね10両とかね13両とか引いて東海道で、ね、割歩してたんですよ。
0: あ

0: これを実際にこのレールを敷いて走らせるわけですか。
1: はい、レイアウトも作りました。
0: ええ、
1: もう崩しちゃったんですけどね、気に食わなくて。
0: いやでも平和という特急は初めて聞きましたけど、
1: はい、
0: ツバメあたりはですね、
1: そうですね、
0: 私昭和28年生まれなんですけども、子どもの頃の絵本にはもうツバメだったですね。
1: そうでしょうね、
0: こだまとか光が出てくる前ですよ、
1: はい、その頃のね権益が1951年ぐらいかな、 C62 という大型の旅客列権益だったんですよ、うん、それが好きでね、晩年北海道に渡ったんですよ。
0: その車両が？
1: 車両が。今日本も持ってきましたけど、この表紙がそうなってますね。
0: そうですか。はい、お書きになって、そしてお取りになった本の表紙になさって。
1: そうなんです。
0: そこまで鉄道にのめり込んでいらっしゃるんですが、
1: はい、
0: まあなんといっても一般の皆さんはですね、プロ野球で大活躍した屋敷さんということでご存知だと思うんですが、はいはい、プロ野球で言えばスーパーカートリオという、あの言われ方、呼び名をですね、覚えてらっしゃる方がいらっしゃると思うんですが、あれ横浜太陽の1番2番3番。
1: そうですね、はい、1番高木豊さん、2番加藤博和さんで、3番が私ですね。あれはね、僕はね、その年にね、中日で監督されていた近藤貞夫さんが就任されてね、いやまあ俺って言います、俺に3番打たせるの、えらいこれね、賭けですよ、賭け、成功するかどうかなんてね。それまで、まあ、レギュラーは取ってましたけれども、6番とか7番打ってましたからね、いきなり3番ですよ、うん、責任重大ですよ。
0: でしかもみんな足の速い3人じゃないですか。
1: そうですね、
0: ええ、
1: 近藤監督はですね、太陽は、まあ、長距離ヒッター田代さんとかいましたしね、エースでは遠藤さんとか斉藤さんとかいいピッチャーいたんですよ。ところがね、なんか特色がないということで、まあ、足の速い選手を3番までに揃えて、とにかく走らせようと、そういう目論みだったみたいですよね。
0: それが1984年昭和59年の秋に近藤監督が就任なさって、
1: はい、
0: 実際には1985年、
1: はい、
0: 昭和60年のシーズンから走りまくるわけですよね。
1: そうですね、
0: ノーサインだったっていうふうに、
1: はい、もう自分たちで出たら走れと、逆にですね、どうして走らないんだっていうに叱られましたけども、まあ走ってアウトになってもそれは何も言われないんです。ですからとにかく走れと、失敗してもいいんだと言われましたんでね、非常に気持ちが楽になりましたね。はい、
0: 野球は三田学園でやってこられて、
1: はい、
0: そしてプロに入られて、もうこの時、はい、もう7年目8年目の時代ですよね。
1: 78年がデビューの年ですから、そうですね、7年目ですかね。
0: そこまででそんな風に失敗してもいいから走れってのは、
1: いや、そういう監督はね、経験はなかったですね。まあミスしたら叱られはしましたけれどね、ミスしてもいいんだって言うんですからね、それは気持ちが楽ですよ。
0: 気持ちが楽でしたか。
1: 楽です、楽です。盗塁ってね、意外と皆さん簡単なように思われますけど、はい、結構難しいんですよね。だいたい私の成功率は7割5分ぐらいなんですよ。4回走ると1回失敗するんですよ。でも赤星くんってね、阪神タイガースの盗塁王、彼はね8割以上、今ソフトバンクの周東くんなんかもっと確率高いんじゃないですかね。
0: いやでも7割5分も相当高いでしょ。
1: いやでもね、4回走って1回失敗するんですよ。あ、走らなきゃ失敗しませんからね、アウトにならないですからね。
0: そうかそうかそうか。
1: いや、アウトになることを恐れていたらスタートは切れないと思いますね、うん。
0: あれ当時の記事を見たらね、1番2番3番、
1: はい、
0: 3人とも塁に出て、3人とも盗塁を試みて、3人とも失敗したっていうケースもあるんですよね。
1: ありました。近藤さんに言われましたね。私直接は言わないんですよね、選手に、うん、報道陣にやったらは壊れた幸運機だって言われてそれでもね、近藤さん自身がですよ、アウトになってもいいって走ったんですからね、うん、その結果ですからね。
0: 壊れた幸運機と言われて、まあ、他に向かって言われても直接は 叱られたりというか注意されたり
1: はしない。それはありませんでした、はい、一切ありませんでしたね。
0: 走れと言われて、はい、成功率がそう高くはなかったとご自身おっしゃいますけれども、はい、盗塁の要点っていうのはどんなところですか？
1: スタート、スピード、スライディングって、まあ、3要素あるんですけれども、私はね、一番大切なのはスタートを切る勇気だと思うんです。この3人の中で一番いいスタートを切れたのがね、加藤さんでしたね。あと豊さんも思い切りが良かった、スタートは良かった。実はね、私が一番スタートがね遅かったんですよ。まあ、当時ですね、いろいろ研究してピッチャーの癖だとかね見抜いていいスタート切れたのは加藤さんですよ、一番いいの。僕はもう足がねちょっと早かったので、あ、遅れたかなと思ってもね行ってしまうんですよね。だから7割5分だと思うんですよ。本当にいいスタートをだけの時にスタートできればね、もう少し8割以上は成功率が上がったんでしょうけどね、行ってしまうんですよね。まあ、だってアウトになってもいいって言うんですから
0: でもとても気が楽になった、楽になったというのはご自身には合ってたんですよね。
1: そうですね、性格的に合ってたと思いますね。先ほどね、スタート、スピード、スライディングって言いましたけれども、最も大切なのはスタートを切る勇気だと思うんですよね。アウトになったらどうしようか、このケース走っちゃいけないんじゃないかとかね、考え出すと一歩目が切れないですね。僕はよく野球解説を聞いてますとね、足にスランプはないって皆さん言うけれども、そんなことはないです。この場面アウトになったら果たしてスタート切ってもいいものかってやっぱ考えますしね、臆病にも なりがちなんですが、それがなかったのかなと思いますね。
0: でも先を考えるっていうか、失敗することは頭には来たりしませんで
1: か？いや、 します。例えばゲームの終盤でね、1点リードされているとか 1,2 点リードされている場面でここでアウトになったらもったいないなと。次のね、4番レオン・リーだったかな、レオン・リーが4番打ってました。長打力もあるし、彼がホームラン打てばね逆転同点になる場面ですからね、ここで走らない方がいいのかなっていう考えはね、やっぱりちらっと浮かびますね。
0: でも行っちゃう、
1: 行っちゃいます
0: それが勇気になるんですかね。そうですね、はい、ああ、でも屋敷さんはもともとそういう風に自分で決めるのがお好きだったんですかね。
1: そうですね、少年時代からも自由奔放に生きてましたからね。まあ両親がですね、細かいこと言わないですね、勉強しなさいとかね。でもまあしつけも厳しかったですよ。食事中にね叱られたりしましたけど、行儀が悪かったらね。ですが とにかく僕が遊び方を受けていても勉強しなさいということは一回も言われたことない。
0: あら、あ、そうですか。サインは出なかったんですね。
1: 出なかったんです
0: 、はい。
1: ただ三大学園中学に、受験するという時は勉強しなさいっていうね言われましたけどね。
0: 兵庫県の三田学園に中学高校とお住みになったんですが、もともとは大阪のお生まれで、
1: はい、
0: 兵庫県の、それから子供の頃にですね、お育ちになったのは川西市というふうに
1: 伺いました。
0: そうです
1: ね、はい、8歳から12歳まで川西で育ちました。当時はまだまだね、下町だったんです、大阪もね。でも川西に引っ越した途端にですね、僕の本能が目覚めまして、まあ、とにかく学校から帰ってきたらランドセルをもう玄関に掘り出して外に遊びに行く、周りにはね田園地帯でね、自然あり、あ、当然川あり森ありでね、まあそういうところまで夕方暗くなるまで遊んでましたね。
0: 当時は川西、今阪急が走っていて、その乗り換え口にもなってて、
1: はいはい、
0: かなり街も発展してますけれども。
1: 発展しましたね、変わりましたね
0: 昔は違ったんだ。
1: はい、もう世の中ね、50年 以上前じゃないですけど、もう本当に変わりましたね。

0: じゃあそういう自然の中で遊んで、
1: そうですね、
0: どんなことしてたんですか。
1: まあ生き物を取るのは好きでね、うん、家には水槽が何とかあったり、そして鳥かごがあったり、秋田犬を飼ってたりね しましたんで、まあいろんな動物をね飼いましたね。例えばヘビとかね、
0: ヘビも、
1: 食用ガエル、あとヘビでもねマムシも飼いました、一時。
0: うわ、
1: マムシに僕噛まれたんですよ。
0: え、
1: 噛まれたの、牙がねパッと親指かすったんですね、うん、まあ、毒は入ってなかったんですけど、一応ね大騒ぎになりましてね、父親がねもう本当にもううちの息子死ぬんじゃないかぐらいの勢いでね、うん、大慌てになって救急車で、初めてそれ救急車乗りましたね、うん、ただ血清なんか用意してないんですよね、マムシの毒をね消す。だから生でねメスで親指切られて血を絞り出されましたよ。あれは忘れられませんね。
0: いやでもそれでも飼ったり、
1: はい、
0: 一緒に遊んだりというか、そういう生活だったんですね、
1: は
0: い、
1: あとね、ちょっと森に入りますとクワガタムシですとかねカブトムシがね、はい、取れるんですよね。そういう木を見つけるのが得意でしたね、うん、
0: じゃあなんか枠にはめて何々をしなさいとか、ここに座って勉強しなさいとか、そういうのは全く
1: 向かなかったんでしょうね。
0: 向かなかったですね、
1: うん、ただね周りの、ね、同級生たちが塾に行ってるので、うん、塾ってどんなものかな、うん、母親にねちょっと塾行きたいって、行くんです、習字を習いました、うん、でも 2,3 回行ったら飽きちゃってずっと座ってられない、それでねすぐ辞めちゃいました。
0: スタートを切って走り出した方が良かったんですね。
1: そうですね。
0: いやとにかくその、スーパーカートリオ1985年、その年で前年が11個の盗塁だったのが一気に58個になって、
1: はい、
0: 翌年からですか3年連続盗塁王を取って、
1: はい、
0: でもう一つね、あのゴールデングラブ賞もその前からなんですが5回お取りになってるんですよね、
1: はい、
0: つまりこれは守備の賞です。外野の守備、はい、名士に贈られる賞ですけれども、守備といえばあの日本シリーズ覚えてらっしゃる方も多いと思うんですが、1994年屋敷さんが巨人に移られた後ですけども、巨人対西武の日本シリーズ第2戦で1対0、はい、最後9回屋敷さんのファインプレーっていうのがありました、
1: はい、
0: 突っ込んできてね、
1: はい、
0: 鈴木健選手の打球だったと思います。鈴
1: 木健選手はね、はい、センター前ちょっと左中間寄りの、ライナー打ちましたね、うん、あれね自作自演だったんですよ実は。
0: え、
1: 先頭打者大塚君だったかな、彼がね右中間の浅いフライ打って突っ込みすぎたんですよ。それをね取れなくて後ろにやってツーベースにしたんですよ、ノーアウト二塁でね。次のバッター2人が進塁打を打たなかったので、ツーアウト2塁になったんですよ。それであの打球が飛んできたんですよ。
0: これ自作自演ってのはそれを取り返したわけですか。
1: そうですね。鈴木健っていう選手はですね、非常にリストワークが柔らかくて、牧原のフォークボールも拾ってくるんじゃないかって、なんかそんな予感がしたんですよね。
0: 牧原投手が投げてましたね、
1: はい、牧原君でしたね。それでたまたまこうスタート切ったところに、あ、これ取れると思ったので飛びついたんですよね。ダイビングキャッチですかね、はい。
0: 長嶋監督が、まあ、本当に、まあ、当時長嶋監督だったんですけれども、はい、喜んで、その後のインタビューでも、まあ、ヒーローとしてすぐ名前も挙げてらっしゃいましたよね。
1: ありがたいですね、あの第一戦目大敗したんですよね。ですから長嶋監督がね、あのプレーが、日本シリーズの流れを変えたって言ってくださってね、
0: 11対0で負けたんですよね前の日にね。
1: そうなんです
0: よ。でこれを1対0で、
1: はい、
0: あの守備で守り切ったっていう形なんです ね、
1: はい、ですね。まあ私の野球人生、最高に幸せだった一日、そして日本シリーズでね、うん、優勝もできましたし、
0: うん、
1: 長嶋監督も初めてだったらしいですね、日本一になられたのが。まあそれに少しでもね

0: 貢献できたっていうのは、まあ、人生でね、あの年は本当に忘れられませんね。
1: そうですか、
0: はい。
1: 長嶋監督はやはり憧れの一人だったんですか。
0: 実はね、私ね、関西ですから阪神タイガースの大ファンだった。ところが父もね、野球が好きで、よく甲子園、阪神巨人戦連れて行かれたんですよ。小学校9歳だから3年生の頃かな、あの歴史に残るね、阪神巨人のダブルヘッダーがありまして、阪神と巨人がどちらが優勝するか分からないぐらい競ってたんですよね。その第2戦にバッキーというピッチャーが投げましてね、王さんの体の近くにちょっと2球ね、ボール投げたので、そこから、ね、大乱闘になったんです。
1: 乱闘ありましたね。
0: 覚えてらっしゃいます。あの試合、私ね、甲子園で見てたんですよ、子供心に。で、王さんはね、次の変わったピッチャーに側頭部デッドボール退場ですよ。その後長嶋さんがスリーランホームランを打ちました。そしてジャイアンツは勢いつきました。その年がやはりジャイアンツ優勝だったんですよね。ですから長嶋さんに対してはね、まあ、敵チームではあるけれども、まあ、この人は特別な人だっていう、そういう気持ちありましたね、ずっとね。
1: いや、そして素晴らしいプレーを私たちに見せてくださって、記憶に今でも残ってる方がたくさんいらっしゃると思うんですが、ここで音楽をですね、一曲おかけしようと思うんですが、選んでくださったのが松山千春さんの大空と大地の中で。
0: 私ね、保存機を撮影に回って北海道何回も何回もドライブしたんですよ、ね、
1: 保存機、
0: はい、生態保存機、
1: これ、あれ SL
0: です。
1: あ、蒸気機関車の保存機って言うんですね、
0: はいはい。2006年に撮影始めて7年以上かかったんですけどね、当時600両以上ありましてね、それを全部一人で撮影しました。もうそれでね、北海道にはね、当時80両ぐらいあったんです
1: よ。それで大空と大地の中で、
0: はい、
1: これ
0: がまず北海道大好きです
1: ね、頭に浮かんだということですね、はい。ではお聞きいただきましょう。松山千春さんの大空と大地の中で。

0: 松山千春さんの大空と大地の中ででした。明日への言葉、今日は元プロ野球選手の屋敷要さんにお話を伺っています。いや本当にこの松山千春さんの声聞いてると広い大地と空が浮かんできますよね。
1: 大きいです ね。もう北海道大好きなんですよ。毎年ねラベンダー見に行ったり、ドライブしたり行くんですよね。
0: どこが一番いいんでしょうね。
1: 大自然でしょうね。普通に川を見ていてもね、電信柱があるわけではない。森と森の間をね水が流れてくるんですよ。空を見渡すとね、まあ、天気が良ければ青空が広がりますしね。ドライブしてるとね、江戸鹿が森の横走ったりね、キタキツネが道路を渡ったりで、公園に来ますとね、エゾリスが木をねこう行ったり来たりしたりね、そういうところが大好きですね。大自然大好きです。
0: 屋敷さん自身も自然寺、
1: 自然寺ですからね。
0: だったからね、
1: 今ね仕事で運転してるでしょ。都会のビル群に入ってくるとなんかね息苦しくなってくるんですよね。緑を見ると生き返るんですね。
0: いやその北海道にですね、
1: はい、
0: 鉄道の話でつなげると、はい、お父さんが鉄道をこれ見にですか、撮影しにですか。
1: 撮影です。
0: 連れて行ってくださったという。
1: そうです。
0: はい、
1: 私が11歳の頃に上位感謝が大好きになりましたね。で小学校6年生12歳、1971年ですね。父はもともとはカメラは撮影するのはすごく趣味だったんですけど、上位感謝には興味なかった。私の影響で父も好きになりました。そして要、夏に北海道行こうかって言われましてね、いやー嬉しくて嬉しくて飛び上がりましたね。5泊でまず飛行機で千歳空港ですね、今新千歳ですけど、千歳空港に降りて函館本店ですかとかね、室蘭本線とか、まあ本当に天国のような3泊だったかな。それから青函連絡船で青森、そして帰りに新潟の親戚のところに寄って帰ってきましたね。
0: でじゃあ先に蒸気機関車 SL に見せられたのは屋敷さんの方 で、
1: それどこが、基地ではないです。
0: どこが良かったですか。
1: なんだろうな、これねいろんな方に聞かれるんですけれども、これだっていう答えがね未だにねちゃんと言えないんですけど、よく考えるとあの荒々しさですかね。煙をもうもくもくと吐いてね進んでくる。そして撮影終わったら通り過ぎるわけじゃないですか。その煙とね油の焦げたようなね、動輪が動く油が焦げたような匂いが残るんですよ。何とも言えませんね。それが魅力だと思います。
0: 私の世代はまだ走ってる姿を、
1: そうですね、
0: まだ記憶にありますし、
1: はい、
0: 駅で近くで見たこともあるんですが、
1: 当然ですね、
0: はい、蒸気をこうね出しながら止まってるだけでなんか怖いぐらいの迫力を感じるもんですよね。
1: 荒々、ね、はい、しいですよね、はい、まあ本当に寝ても覚めても蒸気感謝でしたね。
0: そうですか、はい、寝ても覚めても。それで残ってる蒸気機関車現存する、はい、全部お取りになったんですか。
1: そうですね、当時2006年から取り始めたんですけれども、その頃600両以上あったんですね。今何十両も解体されてるんじゃないかなと思う。いわゆるまあ置いていても鉄くずですからね、興味がない。維持にもやはり人の手がかかる、お金もかかるということで、解体された蒸気機関車が何十両もありますね。
0: なんとなくそういうのお聞きになったり見たりすると、もう忍びなくてしょうがないじゃないですか。
1: そうですね、そうですね、はい、ただね私の力では 何ともなりませんので仕方ないのかなというふうに諦めますけどね。
0: 模型ではどんどん作ってるわけです
1: ね。そうなんです。それもあって模型作ってるのかも分かりませんね。
0: 模型でもね、はい、この、N ゲージですか、はい、私も子供の頃こういう鉄道模型には憧れた記憶があるんですが、結構高いじゃないですか。です、ね、子供には。
1: 昔はですね、 N ゲージではなくてもう一つ大きな H O ゲージって87分の1の世界だったんですよね。これやっぱり高価でしたね。あ、 N ゲージがそうですね、普及してきてまだ60年ぐらいでしょうかね。模型にはやはり手が出ませんでしたけれども、
0: ね、子供の頃は、
1: はい、
0: プロ野球で稼いだお金がそっちに行きましたか。
1: 引退してからですね。引退してコーチも辞めて、やはり鉄道の趣味に戻って、それからしばらくしてからでしょうかね。はあ、はい、私ね、今日お持ちしたこういう客車セットが100個ぐらいあるんです。
0: へえ。
1: 本当にね、もう夢中になるともうまっすぐね、前しか見れないから、どうしてもこう買い集めるんですよね。でも本当にもう60も後半になりましたからね、これからのことを考えなきゃいけないかなと思って、
0: はあ、ご家族はどういう反応だったんですか。
1: あのね、写真を撮っていた時に一枚一枚をアルバムにしたんですよ。何十冊も溜まってしまって、お父さんもういいかけにしてよって。でプラモデルも次でね、プラモデルの箱もね300ぐらいあって、なおかつ落語が好きでね、
0: はい、
1: まあ、当時カセットテープでしたけれども、落語のテープ何百本もあったりしてね、まあ、自分の趣味のもので本当に家族に迷惑かけてたんです。
0: あら。
1: で、まあこう言ってはあれなんですけど、私今一人なんですよ。
0: ほう、
1: 訳あっていろいろ訳がありましたね。そこからやっぱり自由にがもう輪をかけてひどくなったのか分かります。
0: そうです、
1: 自由な性格ですよ。
0: あ、ね、うん、野球にも夢中になって鉄道にも夢中になって、
1: はい、
0: 残せるものと残せないものがあったのかもしれませんが、
1: そうですね、
0: 野球と鉄道はどっちが長かったんですかね。
1: 野球ですね。断然野球です。小学校4年生からですからね。あ、まあ36歳で引退したんですけれども、その後4年間コーチをさせていただきましたんでね。ですから野球のが断然、未だに野球ですからね、うん、私のもう根幹は野球です。
0: うん、まあ、でもこうやって伺うとね、まあ本当に自由に自分が熱中する没頭するところに歩んでこう来られてね、今今度は子供たちが屋敷さんに教わりたいと野球について集まってくるわけじゃないですか、はい、指導というか教えなのか、
1: はい、
0: どんなことを心がけていらっしゃるんですか。
1: 私はね、野球が上手くなればそれでいいとは絶対思ってないですね、うん、上手くなることに越したことはないんですが、ただ野球やってることで学ぶべきことはいっぱいあるんですよね、うん、例えば礼儀作法ですとかね。で、私が指導したことを考える、はいはいって言うんじゃなくて考える、考えて、あ、この子理解してないなと思ったらさらに突っ込んでいきますからね、分かるまで。野球は我慢することも覚えますしね、うん、常にレギュラーで出られるわけではない、打てない時もある、うん、まあ、そういう時の

0: ぱり我慢も人生にとっては大切なことかなっていうふうには思いますね。
1: 我慢っていう言葉を聞いて、そうか、鉄道を取るのも列車が来るまで結構我慢してますのかなと思ったんですが、そういうのあります？
0: その通りです。蒸気機関車に限らず、私ね、ブルートレインなんかも撮影していたんですけども、冬場ね、待ってるんですよ。待ってる、来ないんですよ。雪の影響ですとかね、あ、次の仕事がもう迫ってるから、もう今日は諦めて帰ろうと、そういう我慢もありましたね。
1: その野球を教えてらっしゃるところの話をもう少し伺いますと、その技術っていうものはやっぱりプロの時の、今当時教わった技術とか今の技術っていうのはこう違ってるところ、共通するところってのはあるんでしょうか？
0: 私はね、守備とか走塁ってほとんど教えないんです。ほぼバッティングなんです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。まあ、この指導経験がもう26、7年になりますんで、まあ、いろいろ勉強しました。で、行き着くところは基本なんですよね。それは例えばバットの出る、バットの角度、高さ、テイクバックの間立ちとかね、そういうものを大切にしてるんですよ。ですから、そうですね、今振り返ってみたら、プロ野球の現役時代、ちゃんと理論的に僕はバッティングを教わったことないなって。だったら子供たちには教える限りは責任がありますからね。まあ、私のところに来る前よりもさらに打てるように、野球の楽しみって打つことですよ。打球が飛んでいくと気持ちいいですよね。点を取らなきゃ勝てないですよ。まあ、守備も大切なんですけれどもね、私は子供たちには伸び伸びと、まっしんでね、ボールを捉えるような指導をしたいなと思ってます。
1: やっぱりそうすると、走ることを教えるよりもバッティングでこう伸び伸び打ってるのが野球の楽しみです
0: だと思
1: か？
0: います。はい。
1: そうですか。あと園芸もですね、
0: はい。
1: ラベンダーも随分 熱中されるというか、
0: そうなんですね。私
1: や
0: ね、
1: られてるようですね。
0: はい。2010年の後半ぐらいから、実はね、山野草という日本古来のね、いろんな植物を育て出して、で、まあ、知人に2019年にラベンダーの苗を3株譲ってもらったんですけれども、失敗しちゃったんですね。で、次の年も3株、これはね、ちょっと勉強しなきゃいけないなと思って、そこから本格的に。で、次の年がコロナですよ、コロナ禍。スクールもないしね、外に出る機会も少なくなったんで、熱中しましたね。はい。で、ラベンダーって、まあ、皆さんの印象だと、北海道のね、富良野とか、美瑛ではね、素晴らしい、本当のラベンダーが見られるんですけどね、難しいです。ラベンダーの講師もやりました、栽培のね。でも、ほとんどの方が失敗するんですね。ですから、失敗するものを進めるのっていうのはもうどうなのかなと思って、細々と今50株ぐらいかな、2箇所で育ててはいますけどね。
1: なかなか、そうすると他の、まあ初めてやる方がノーサインでラベンダーをやるのは
0: それは無理です。
1: 難し
0: そ
1: いん
0: れ
1: ですね。
0: ちゃんと勉強して方法を間違えない限り、関東地区のね、この夏の暑さでは大体枯れてますね。
1: そうですか。北海道ね、ならばもうちょっと違うのかもしれま
0: 全
1: せ
0: 然
1: んが。
0: 気候が違いますしね。土も違うんだと思います。
1: さあ、そういう中でですね、6月、今月、まあ、67歳におなりになりましたけれど
0: はい。
1: も、まあ、このノーサインで生きてきたこの屋敷さん、このチャレンジってのはまだまだ続く感じなんですか？
0: 横浜にね、市電が走っていたんですよ。1972年まで。その頃のことをね、すごく興味持ちまして、市電の

0: 走っていた時代をねジオラマにしようと思う。これは横浜に、糸子区にですね横浜自然保存館っていうのがあるんです。ゴリ保存されてるんです。そこにねゆくゆくは寄贈しようということで、ある中高ですねの鉄道研究部がありまして、若い彼らと一緒にねそれを作りたいなと思って計画してるんですよ。もう計画は着々と進んでる。はい、もう少しね子供たちにも長く野球を教えていきたいですしね、まあそれはねやはり健康あってのことだから健康にも注意しながら、あと何年生きられるか分かりませんけれども毎日毎日を大切にして生きていきたいですね。
1: まあ、周りがいろいろ言ってもですね自分からどんどんどんどん行きそうですね。
0: そうですね、自分が思ったことはとりあえずやってみますかね。でもあ確かにいい教えだなと思ったら素直に聞きますよ。素直に聞きます。そういう面はありますよ。
1: そうですか、
0: はい、
1: いやどうも今日はお話ありがとうございました。
0: はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました。
1: 人生ノーサインで走り抜け、明日への言葉、今日は元プロ野球選手の屋敷要さんにお話を伺いました。では今度は音楽でハーブ・オータのウクレレ演奏でお送りします。マイ・ファニー・バレンタイン。

時刻は4時51分になったところです。では今度は今日の花、誕生日の花と花言葉です。今日の花は大三木、花言葉は威厳、自然の愛情です。初夏に咲く純白の大きな花と豊かな香りが魅力の大三木。原産地は北米の南東部で、アメリカのミシシッピー州とルイジアナ州では州の木に指定されています。特に大三木の木が多いミシシッピー州は大三木の州、マグノリアステートと呼ばれています。日本に渡来したのは明治の初期で、新宿御苑に植えられたのが始まりと

をされています。日本の気候によく馴染んで育ちやすいために全国に広がりました。自然の中では樹高が20メートルに達します。常緑で冬でもみずみずしい葉の姿を保つのが魅力です。葉の長さが10センチから25センチぐらいで、幅は5センチから10センチの楕円形で、開花期は5月から7月、10センチから25センチの純白の花を細い枝先のところに上向きに咲かせますが、1輪あたりの寿命は短くて1日から2日しかありません。で、漢字の表記は大きい山の木で大山木、あるいは中国山東省の名山である大山、この大山の字を当てて大山木と書くことが多いんですけれども、名前の由来としては日本の植物学の父として知られる牧野富太郎博士が花の形を大きな杯に見立てて大山木としたという説があります。花の少ない梅雨の晴れ間に咲くために遠くからよく目立つんですが、大抵は高いところにありますので、近づくと今度は見えなくなってしまうような感じがします。でも近づきますと香水としても使われるという豊かなその香りを嗅ぐことができます。今日の花は大山木、花言葉は威厳、自然の愛情。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。では音楽もう一曲お送りしましょう。今度はトゥーツ・シールマンスのハーモニカの演奏です。オネスティー。

0: まもなく4時57分になるところですけれども、4時58分になりますと松山が日の出を迎えます。東京は4時25分の日の出でもうかなり明るくなってきましたが、今朝は朝焼けが綺麗でした。今はかなり青空も広がって薄い白い雲が見えています。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送になります。11時台と0時台、ディープな昭和100年、コラムニストの泉麻人さんがゲストです。それから1時台の深夜便アーカイブスは特選明日への言葉で、俳優という仕事を振り返る、俳優の筧利夫さんのお話です。2時台のロマンチックコンサートは、ポピュラー名曲アルバムで AOR アダルトオリエンテッドロックの作品集です。で、3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌は吉田忠作品集のパート2、4時台明日への言葉はありのままに生きる、自身が認知症で介護施設を運営する山中忍さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は吉野清アンカーです。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。深夜便、昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。ぜひ皆さん今日一日健やかにお過ごしください。時刻は間もなく5時になります。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月17日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、佐賀から県と人気漫画がタッグを組んで佐賀の魅力を発信するプロジェクトについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週はここが変わった皮膚病治療というテーマでお送りしています。3回目の今朝は感染についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は茨城からです。7月10日の納豆の日を前に、地元が誇る納豆についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りいただいています。
1: はい、長野県飯田市の藤本京子さん、91歳の方からおはがきをいただいています、はい、朝の涼しい時間はシルバーカーで歩く家の周りの小道が私の散歩道です。今では数も少なくなったカタツムリを見つけました。昔は入梅の頃にはカタツムリをあちこちで見つけたものでしたが、アジサイとカタツムリといえば今となっては懐かしい言葉。昭和初期生まれの私は残りの人生、好きなお便りを書いて私なりに生きるつもりですといただいています。
0: ありがとうございます。確かに私も子供の頃はカタツムリよく見かけていたんですが、最近は環境が変わったせいかあまり見かけなくなりました、ね、そういう風景が見られなくなるというのも少し寂しいですよね。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。ファクシミリの番号は 03-3465-2360、 03-3465-2360 です。お便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 食料品の消費税減税をめぐり、今日の国民会議の実務者会議に中間取りまとめに向けた案が示される見通しで、来年4月から2年間 1% に引き下げる案を軸に調整が行われています。また 1% 分を中低所得者に重きを置いた給付に充てることで実質ゼロとすることも検討されています。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議は夏前の中間取りまとめに向けた検討を進めていて、今日開かれる実務者会議で議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が案を示す見通しです。これまでの会議では経済産業省からレジシステムの回収期間として、税率がゼロの場合は最大で10ヶ月から1年程度、 1% に引き下げる場合は最大で5ヶ月から6ヶ月程度という見通しが示されています。このため政府与党内からは、早期に減税を実施するためには 1% への引き下げが望ましいという声が出ています。これを踏まえ今日示される案では、来年4月から2年間 1% に引き下げる案を軸とする方向で調整が行われています。さらに自民・維新両党が先の衆議院選挙の政権公約に食料品の消費税2年間ゼロを掲げたことを受けて、 1% 分を中低所得者に重きを置いた給付に充てることで実質ゼロとすることも検討されています。一方、農業や漁業、それに外食産業などへの影響を緩和するための支援を求める意見もあり、どのように対応するか調整が行われています。議長を務める小野寺氏は今日の実務者会議で案に対する各党の意見を聞くことにしていて、それを踏まえて中間取りまとめの案を作成し、国民会議での決定を目指す方針です。
1: 自民・維新両党と国民民主党・参政党は、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を早期に審議入りさせ、今の国会で成立させたい考えです。一方、中道改革連合などは表現行為を萎縮させかねないなどと慎重な立場で、活発な論戦が展開される見通しです。自民・維新両党と国民民主党・参政党は昨日、日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を共同で衆議院に提出しました。法案では、 国旗を著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損する行為に対し2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。取りまとめにあたった自民党の松野元官房長官は、国旗を大切に思う国民の感情をしっかりと守ることを第一に考えたと述べました。また国民民主党の玉木代表は、表現の自由に対する懸念の部分を削除する修正を勝ち取ることができたと共同提出に加わった理由を説明しました。これに対し提出に加わらなかった野党からは理解を示す声の一方、懸念や反対の声も出ています。中道改革連合の小川代表は、国民の自由や人権、表現行為を萎縮させかねない法案は慎重に審査する必要があると述べ、国会審議で立たす考えを示しました。自民党など4党は、表現の自由などに配慮する規定も盛り込まれていることなどを丁寧に説明し、できるだけ幅広い賛成を得て今の国会で成立させたい考えで、活発な論戦が展開される見通しです。
2: 昨夜、茨城県南部を震源とする地震が

東北から近畿にかけての広い範囲で観測しました。気象庁によりますと、今回の地震はフィリピン海プレートと陸のプレートとの境界の深さ50キロの場所で発生したということです。この地震による津波はありませんでした。今回の地震が発生した茨城県南部では、今年4月1日にもマグニチュード 5.0 の地震が発生していて、この時は栃木県真岡市で最大震度5弱の揺れを観測しました。震源周辺の地震活動について、東京大学地震研究所の酒井真一教授は、この地域は2枚のプレートが沈み込んでいて、地下の構造が複雑なところだ。以前からマグニチュード5クラスの地震はよく起きていると指摘しています。気象庁は、揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がある。今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意してほしい。特に地震の発生から 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあると呼びかけています。揺れの強かった群馬県や埼玉県では、明日以降次第にぐずついた天気になると予想されています。雨の降り方にも注意するようにしてください。アイスの価格を引き上げるカルテルを結んでいた疑いで、公正取引委員会は昨日、大手食品メーカーなど6社の立ち入り検査を行いました。各社の幹部クラスが定期的に会合を開いて、値上げ幅などについて情報交換していたとみられ、公正取引委員会は不正な価格調整の解明を進める方針です。公正取引委員会は昨日、アイスの希望小売価格を引き上げるカルテルを結び、独占禁止法に違反した疑いがあるとして、明治、森永乳業、ロッテ、森永製菓、江崎グリコ、赤城乳業の合わせて6社の立ち入り検査を行いました。関係者によりますと、価格の不正な調整は主力商品を含む幅広い商品を対象に数年間にわたって行われ、1回あたり 5% から 10% 程度値上げするケースが多かったということです。調整は各社の幹部クラスが担当し、定期的な会合やメールのやり取りを通じて値上げ幅や時期について情報交換していたとみられています。アイスの価格が原材料の高騰などを受けて上昇傾向にある中、公正取引委員会は各社が足並みを揃えることで利益の拡大を図った疑いもあるとみて、不正な価格調整の解明を進める方針です。北海道の知床半島沖で観光船が沈没して乗客と乗員合わせて20人が死亡し、6人が行方不明になっている事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社の社長に今日判決が言い渡されます。事故を予測できたかどうかの争点に対する裁判所の判断が注目されます。2022年4月、知床半島の沖合で観光船カズワンが沈没した事故で、船を運航していた知床遊覧船の社長、桂田精一被告62歳が、安全や運航の管理者として事故を未然に防ぐ義務を怠り、船を沈没させたとして、業務上過失致死の罪に問われました。裁判は、事故を予測できたかどうかの予見可能性の有無が争点で、検察は、現場の海域には強風や波浪の注意報が発表されていて、予見可能だったとした上で、多くの尊い命が失われた結果は極めて重く、刑事責任は誠に重大だなどとして、禁錮5年を求刑しました。一方、弁護側は、事故の原因は、甲板のハッチから海水が入ったことだ。ハッチの蓋は機能不全となっていて、社長は事前に知らされておらず、予見可能性を認めることはできないとして無罪を主張しました。判決は釧路地方裁判所で今日午前10時から言い渡される予定で、船の操縦に関与していない経営者の刑事責任について裁判所の判断が注目されます。次はスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は交流戦2試合が行われ、

0: 西武が阪神に1対0で勝ち、21回目の開催で初めての優勝を決めました。広島対日本ハムは日本ハムが2対0で勝ちました。以上スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円46銭から48銭、1ユーロは186円26銭から27銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より328ドル64セント高い5万1999ドル67セント。ナスダックの株価指数は前日より307.597下がって26,376.344となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報です。今朝の担当は気象予報士の田中真也さんです。
2: はい、お伝えします。この時間南西諸島で停滞している梅雨前線の活動が活発になっています。レベル4の土砂災害危険警報が鹿児島県の徳之島町、和泊町、知名町に出ています。また沖縄本島にもレベル3大雨警報の出ているところもあります。このあと沖縄本島にかかっている雨雲はあと数時間で抜ける見込みですが、奄美、種子島、屋久島では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため大気の非常に不安定な状態が続きます。今夜にかけて大雨が続く恐れがあります。これまでの大雨で地盤の緩んでいるところもあるため、特に午前中は土砂災害などに厳重な警戒をしてください。一方、本州付近は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。ただ西日本は太平洋側を中心に次第に曇りや雨のすっきりしない天気のところが増えそうです。東日本も夜には梅雨前線が北上するため、東海や関東の沿岸部で雨の降り出すところがあるでしょう。お帰りの時間が遅くなる方は雨具があると安心です。そして昨日は梅雨の晴れ間となった関東や九州、東北などで最高気温が30度を超えて真夏日となったところがありました。今日の最高気温は昨日と同じか高いところが多くなるでしょう。福島市、新潟県の長岡市、佐賀市などで32度まで上がって7月並みの暑さとなりそうです。比較的晴れ間のある日本海側を中心に日中は蒸し暑くなるでしょう。熱中症にご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄奄美、午前中を中心に雨や雷雨で、種子島や奄美は非常に激しく降ることもありそうです。沖縄本島は午後は雨が止む見込みです。九州南部を中心に雨雲がかかり、鹿児島は局地的に激しい雨が降りそうです。各地で雷雨にご注意ください。中国、四国、近畿は雲が多く、太平洋側はにわか雨がありそうです。日本海側は日の差すところもあるでしょう。東海関東は梅雨の晴れ間となりますが、夜は沿岸部を中心に雨が降り出しそうです。北陸、東北、北海道はよく晴れるでしょう。午前中は濃い霧にお気をつけください。続いて今日の予想最高気温です。那覇は29度、鹿児島27度、福岡31度、高知26度、松江30度、広島、名古屋、東京は28度、大阪、金沢29度、長野31度、新潟29度、仙台、秋田28度、札幌26度、釧路は16度でしょう。全国の気象情報でした。
1: 田中真也さんでした。ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は佐賀県佐賀市の中島武春さんと電話がつながっています。中島さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の佐賀市はどんな朝でしょうか。
4: はい、今朝ですね、佐賀市の日の出は5時9分ということで、日の出直前のですね、先ほどまでちょうど東の空が少し赤くちょっと染まっていてですね、もう今日が明けたので、いつもの日の出の時間になるような感じになったんですけれども、

0: で気温がまあ22度ということで、今日もなんか先ほど30度を超えるというお話があったんですけど、それに比べるとちょっと過ごしやすい朝。そしてですね、佐賀市周辺ではこれからちょうど田植えの時期になりまして、田んぼにこう水が入り始めるところなんですけど、朝この静かなタイミングではですね、ちょうど静かにですねカエルの鳴き声がちょっと聞こえてくるなという、そんな今朝になっています。
1: のどかな朝ですね。
0: はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
0: はい、佐賀市ではですね、今街中がある人気漫画に染まっています。
1: はい、どういうことでしょうか。
0: はい、最近佐賀県出身の漫画家の作品を、佐賀市内で、よく見かけることができます。人気漫画キングダムで知られる、漫画家原康久さんは、佐賀県の木山町出身です。この漫画が、雑誌の連載20年を迎えたことから、佐賀県と協力し、した企画が今年1月から、佐賀空港などで行われています。
2: はい、NHK 総合テレビでも放送があったので知ってます。漫画もですけれども、映画もアニメも人気があるんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、佐賀でもファンの方が非常に多いかなというふうに思います。はい、この連載 20年を迎えた漫画は、中国の春秋戦国時代を舞台に、王将軍を目指す少年と後の、始皇帝となる、秦王の活躍を中心に戦乱の世を描いた作品です。2006年1月に連載が始まり、電子版を含めたコミックスの累計部数はなんと1億2000万部を超えたということです。そうです。佐賀県では、2015年から全国的な知名度を持つ企業や人気のアニメ、漫画などのキャラクターと協力して、佐賀県の特色ある観光資源や特産品の魅力を全国に発信しようというプロジェクト、佐賀プライズを行っています。今回はこの43段目のプロジェクトとして、人気の漫画と協力体制を、展開して、いるところです。
2: 具体的にはどんな企画が行われているんでしょうか。
0: はい、佐賀空港では空港の愛称を期間限定で佐賀キングダム空港に改め、空港の外壁には、主人公シンが大きく描かれた看板が掲げられています。空港内の自動ドアや、床面や階段、ガラス面、垂れ幕なども漫画にちなんだ独自の仕様になっていて、衛星や王旗、火曜店、教会をはじめとする主要キャラクターたちが空港の利用者を迎えるように描かれています。複製原画と有田焼が協業した作品などを展示する佐賀キングダム空港特別展も、開催されています。
2: これは観光客の方にとっても思い出の写真が撮れそうですね。作品の愛好家の皆さんにはたまらないんじゃないでしょうか。
1: そうでしょうね。
0: はい、私も始まった直後にですね、佐賀空港に早速行きまして。
2: おー、どうでした。
0: はい、普段は空港利用者が中心の空港なんですけれど、佐賀空港なんですけれども、本当にたくさんの方がですね、もう本当に一斉にこうスマホカメラを構えてですね、階段撮ったり空港の外壁撮ったりですね、いろんなとこを撮られて、私もですね、空港、人がいないタイミングを狙ってですね、写真撮ったり、
2: 撮りましたか。
0: はい、楽しませていただきました。はい、他にもですね、佐賀市南部の有明海沿いにあります東岡干潟の防波堤には、コミックスの1巻から、78巻までの全1万6290ページを全長300メートルを超える長さの屋外展示で一気読みができるというキングダム読画亭が設置されています。はい、この読画亭は先月屋外での最も長い連続した漫画ページの展示としてギネスの世界記録に正式に認定されました。ちなみにこの読画亭の亭は漢字で線の堤という字を書きます。
1: これですから防波堤にずらーっとこう漫画が見られるように展示されてるってことですよね。
0: そうですね。はい、1巻の最初からの最初の位置だとですね、一番奥の78巻のところは本当に遠くて見えないっていう、それぐらいの距離感ですね。はい、
1: いや、発想も規模もすごいですね。これ今回の企画というのは全体いつまでやってるんですか。
0: はい、この企画はですね、当初実は今年の3月末まで

0: までの予定だったんですけれども、うん、しかし、まあ、この企画を発表した直後からですね、全国のこのキングダムファンをはじめ漫画ファンを中心にですね、話題を集めました。佐賀県によりますと、プロジェクトの開始から今年3月末までに合わせて延べ21万人の、まあ、参加や来場があったことから、実施期間を今年9月30日まで延長することを決めています。そして、つい先週ですね、来月7月中旬から始める予定の新たな企画が発表されたんです。
1: 今度は何でしょう。
0: はい、新たな企画の一つとして、佐賀市北部の古湯温泉を古湯キングダム温泉郷に改めます。温泉の石畳のメインストリートを中心に、漫画のキャラクターなどを表現した大型ゲートや街頭フラッグ、キャラクターと一緒に写真を撮ることができるパネルなどを設置する予定です。また佐賀空港内でも新たな装飾を展開するということです。
2: 漫画作品と県の協力関係がうまくいっている感じがしますね。
1: こういう企画でこう漫画のファンにも佐賀に来てもらって、佐賀の良さたくさん知ってもらえるといいですね。
0: そうですね、佐賀県出身の漫画家が描く作品と、佐賀県という行政による企画で、まあ、全国各地から多くの皆さんが佐賀県を訪れているというのは、まあ、地元としても大変、嬉しいことですし、また地元の方でもキングダム読んだことないけど写真撮り行ったよみたいなですね、SNS の反応もあったりしたのでですね、地元の人にもまた佐賀のこうなんですかね、まあ、貴重な資産というかですね、を改めて知る機会にもなったんじゃないかなと思います。またこの全長300メートルある読破亭は普通に歩くと、まあ、4、5分かかります。またこの隅にですね、描かれている作品をじっくり読み通そうとすると、うん、1巻30分としても40時間以上かかることに、なると思います。まあ、どれぐらいの方が本当に読まれたのかなというふうに思ったりするんですけれども、まあ、はい、でもこの、ね、企画が始まった1月はまだ寒い季節だったのでよかったんですけど、これからだとすると熱中症に気をつけながら、ぜひ引き続き企画を楽しんでいただければなというふうに、はい、思っております。
1: SNS なんか見ますとね、すなる山ちゃんさんから、その防潮堤、防波堤、防潮堤ですか、
0: はい、
1: 独波堤ですよね、
0: はい、独波堤です、
1: 万里の長城風なんていうね投稿もありました。
0: あ、そうですね、先が見えないということを考えるとということかもしれないですね。
1: はい、はい、中島さん
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は佐賀市から中島武春さんでした。
2: では音楽です。土井優子さんで犬のおまわりさん。

0: 土井優子さんで犬のおまわりさんお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、まずはファックスいただいています。ラジオネームとんちゃんさん64歳、千葉県の方です。オープニングで話題になっていたカタツムリ、うんうん、私は瓶の中で飼っています。人参大好きなちっちゃい子で8ヶ月目です。
1: 人参大好きなんですか
0: 以前は大きなカタツムリを7年間飼ったこともありました。ゆっくり動く姿とっても癒されますということです。
1: いや結構じゃあもうエキスパート的な感じですね。
0: うん確かにゆっくり動く姿癒されますよね。続いて茨城の森さん、男性の方からは、先日テレビでしおれたアジサイの回復方法が放映されていました、はい、しおれたアジサイを切り取って逆さにして水につけただけで、あら不思議、3時間後に元気なアジサイがよみがえりましたということです。
1: 逆さにして水につけるだけ、
0: 水につける、お花をつけるってことですかね。
1: ちょっとやってみてもいいかもしれません
0: ね。そうですね、うん、はい、そして昨日の地震に関してもお便りいただいてますね、はい、東京都の津波よさん50代女性の方です。夕べの地震びっくりしました。下から突き上げるように、そして結構長く揺れたように思えました。そんな中ラジオを聞いていたので落ち着いて過ごすこともできました。そして東京都の吉弘さんからも、昨夜の地震驚きました、お酒の酔いも覚めてしまいましたといただいています。
1: いやそうですよね、うん、私は早寝なのでもう寝てたんですけれども、はい、やっぱ起きましたしね。
0: 私も飛び起きました、ねうん、
1: どこで本当に地震いつ起こるかわからないなというのも実感いたしましたし、備えだけは進めるようにいたしましょう。時刻は5時28分を過ぎたところです。6月17日、今日は何の日です。昭和46年1971年6月17日、沖縄返還協定が調印されました。調印式は東京とワシントンを衛星中継で結び、日米同時に調印が行われました。翌年の5月15日、沖縄は正式に日本に返還されました。沖縄返還協定日米同時調印、昭和46年1971年です。
0: 昭和47年1972年6月17日、ウォーターゲート事件が発覚しました。発端はアメリカ大統領選挙です。ワシントンのウォーターゲートビルにある当時の野党民主党本部に盗聴器が仕掛けられていました。後に事件で信頼を失ったリチャード・ニクソン大統領は、歴代のアメリカ大統領の中で初めて任期の途中で辞任に追い込まれました。ウォーターゲート事件発覚、昭和47年1972年です。
1: 昭和60年1985年6月17日、柔道の山下泰弘選手が現役引退を決意して記者会見で表明しました。その前年のロサンゼルスオリンピックでは、2回戦で右足を負傷しながらも全ての試合で一本勝ちし、金メダルを獲得していました。全日本選手権では9連覇を達成しています。柔道山下泰弘選手現役引退を決意、昭和60年1985年です。
0: 平成9年1997年6月17日、臓器を他人に提供することを認める臓器移植法が成立しました。臓器移植法では、臓器を提供する人の脳死が人の死にあたるかどうかが最大の争点となりました。この時は臓器移植を行う場合に限って脳死が人の死と認められました。臓器移植法成立、平成9年1997年です。6月17日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分になるところです。再び気象情報、田中真也さんです。
2: はい、お伝えします。今日は日本海側で蒸し暑さが増しそうです。午前4時時点の気温は昨日と同じか少し高いところが多くなっています。日中の気温も比較的晴れ間のある日本海側を中心に昨日よりも高くなり、真夏日となるところがありそうです。気温が30度くらいまで上がる上に湿度も高めとなるでしょう。 特に九州や北陸では暑さ指数、熱中症の危険度を表す指数が厳重警戒ランクとなるところもありそうです。激しい運動を中止した方がいいくらいとなりそうです。室内でも暑いと感じたらエアコンを使って意識的に水分も取るように心がけてください。そしてこの時間は南西諸島で停滞している梅雨前線の活動が活発になっています。種子島、屋久島から沖縄本島にかけて梅雨末期の大雨となっています。レベル4土砂災害危険警報が鹿児島県に、レベル3大雨警報が徳之島町と沖縄市読谷村に発表されています。沖縄本島にかかっている雨雲はあと数時間で抜けそうです。ただ奄美、種子島、屋久島では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため大気の非常に不安定な状態が続きます。今夜にかけて大雨が続く恐れがあります。これまでの大雨によって地盤の緩んでいるところもあります。特に午前中は土砂災害などに厳重な警戒を続けてください。一方、本州付近は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。ただ九州では南から雲が広がってきていて雨の降っているところもあります。

0: 西日本は太平洋側を中心に曇りや雨のすっきりしない天気となりそうです。東日本も夜には梅雨前線が北上するため、東海や関東の沿岸部で雨の降り出すところがあるでしょう。では今日の全国の予報です。まず沖縄奄美、午前中を中心に雨や雷雨で、種子島や奄美は非常に激しく降ることもありそうです。沖縄本島では午後は雨が止む見込みです。九州は南部を中心に雨雲がかかるでしょう。鹿児島では局地的には激しい雨が降りそうです。また各地で雷雨にもご注意ください。中国、四国、近畿は雲が多く、太平洋側はにわか雨がありそうです。日本海側は日の差すところもあるでしょう。東海、関東は梅雨の晴れ間となりますが、夜は沿岸部を中心に雨が降り出しそうです。北陸、東北、北海道はよく晴れるでしょう。午前中は濃い霧にお気をつけください。続いて今日の予想最高気温です。那覇は29度、鹿児島27度、福岡31度、高知26度、松江30度、広島、名古屋、東京は28度、大阪、金沢29度、長野31度、新潟29度、仙台と秋田は28度、札幌26度、釧路は16度の見通しです。ここまで全国の気象情報でした。
1: 田中真弥さんでした。時刻は5時34分を過ぎています。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマはここが変わった皮膚病治療です。皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺います。上出さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日のテーマは汗腺です。乾くという字と病だれに新鮮の線を書いた線という字ですけれども、汗腺はどんな皮膚の病気なんでしょうか。
3: はい、これはね、簡単に言いますとね、普通の皮膚は1ヶ月に1回入れ替わってる、新陳代謝してるんですが、それがビュンビュン早くなっちゃって1週間ぐらいで変わっちゃうと、そうすると不完全な赤ができるんですね。ですから頭とか肘膝なんかの、ね、刺激を受けやすい場所ですね、そういうところにですね、赤いこう斑が出てですね、それで上にフケがいっぱいついちゃうんですよ。これがね、痒くて皆さん往生するわけなんですね。
2: 悩んでいる方は結構いらっしゃるんでしょうか。
3: はい、確かに症状がですね、お顔とか頭ですね、あと爪にもボロボロになったりする、そういう症状が出るんですね。もちろん体中どこでも出るんですが、そうしますと温泉とかプールでですね、人目をはばかるというようなこともあったりですね、精神的な負担がすごく大きいんですよね。そういう非常にお困りの方が多かったんですが、ここのところですね、新しい飲み薬とか注射というよく効く治療が出てきたということになります。
2: この汗腺は何が原因で起こるんでしょうか。
3: 体質っていう遺伝的なものもありますが、基本的には免疫のご病気なんですね。で、皮膚に何か刺激が加わった時にそれを治そうとするんだけど、それがちょっと過剰反応しちゃうんですね。それでどんどん増殖すると、そういうことで症状が出るんですが、関節が痛くなる方がいらっしゃるんですね。それはね、関節に無理な力が加わるというので出ることもありますね。最近よく言われてるのはですね、いわゆるメタボですね、糖尿病とか肥満とか、それがあると汗腺が出やすい。で、一回汗腺になっちゃうと、今度メタボの方も悪くなる。これは炎症を起こす物質がですね、体内でどんどん増えてぐるぐる回りになっちゃうと。こういうこともあってですね、要注意ということで、我々は最近、汗腺は全身病ということを言っております。単なる皮膚病ではないということです。
2: 汗腺は治療をすれば治せるんでしょうか。
3: はい、現状ですね、塗り薬ってのはやはり皮膚病だからということでよく出されてて、ステロイドとかビタミン D3 というものをよく使ってきました。で、それの合剤というのも使いやすいんで出ておりまして、これはそれなりに効果があるんですがね、最近ですね、別の種類の炎症を抑える塗り薬のタピナロフというものも使えるようになってきて、これも一回効いちゃえばですね、かなり後効果が持続するという特徴があるんで、そういうのが一つの福音かなというふうに

0: 思っております。ただちょっとニキビとかですね、かぶれが出るっていうこともたまにあるんでね、そこは注意して使う必要がございます。で、最近はですね、新しい飲み薬とかですね、注射薬も出て非常によく治療が効くようになりました。
1: 飲み薬や注射薬はどういう方が行うんでしょうか？
0: お顔とか頭ですね、もちろん体中どこでも出るんですが、目立つところにある場合はですね、早めに全身治療、飲むとか注射、そういうものをどんどん導入しようということを考えております。
1: 飲み薬はどんなものがあるんでしょうか？
0: はい、現状ですね、前から使われているシクロスポリンとかビタミン A のお薬というのもありますが、最近より効果の高いですね、薬が2種類出てきておりますので、ただちょっと効果がだいたい 3,4 ヶ月かかってようやく出てくるっていうんで、のんびりしてますがね、飲めばちゃんと効いてくるということで、まずはこれを使っていただいた方がいいかなと思います。
1: そして注射薬もいろいろ出ているということですね。
0: はい、注射薬はですね、飲み薬でもどうもうまくいかないという場合とかですね、あるいは関節が痛い、これは感染性の関節炎というような言い方もするんですがね、サイトカインというのがいろいろ悪さをしてるんですがね、そういうものをピンポイントで抑える注射が今ずいぶん十何種類か出てるんですね。そういうものを使うととっても効果があるわけなんですね。ただ高額治療になるんで、高額療養費制度を使ってそれを続けていくといいかなというふうには思っております。
1: こうした新しい治療はどこの皮膚科でもできるんでしょうか？
0: 当初はですね、感染の分子標的薬使用の認可された施設のみということで縛りがあったんですが、一応届けを学会の方にすればですね、開業医でも使えるということになっております。
1: 治らないと諦めていた方も新しい治療などで改善できる可能性はありそうですね。
0: はい、患者さんのお困りがやはり大変ですよね。老けが出たりいろいろします。見た目の問題が大きいですね。ですからある程度以上ひどい場合ですね、金銭面のご負担のこともありますが、全身治療、飲み薬、あるいは注射ですね、こういうものをぜひ皮膚科の方でご相談いただくといいかなということと、あとはですね、メタボがやっぱりあんまり良くないんでね、生活習慣の改善というのもお話はいたしております。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 感染治療、時代が変わりました。諦めずに医師に相談をしてください。
1: 今日はここが変わった皮膚病治療、感染というテーマで、皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺いました。上出さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は蕁麻疹です。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は茨城県茨城町の川澄かなえさんと電話がつながっています。川澄さん、
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 川澄さんはかなふきんという愛称で長年茨城県の魅力を発信されています。今朝は茨城のどんな話題でしょうか？
3: はい、茨城県といえば美味しい食べ物がたくさんあります。やはり外せないのが納豆です。
2: はい、
3: はい、今回は7月10日の納豆の日を前に、茨城県が誇る納豆の魅力をご紹介します。
1: 納豆といえばやっぱり茨城県というイメージがあります。うん、茨城県に住んでいるとどう感じますか？
3: はい、はい、茨城県民を対象にした調査でも、県外の人に自慢したいものの常に上位に上がるほど茨城県民に愛されている食べ物なんです。全国納豆協同組合 連合会の会員数は茨城県が全国最多の17社、まさに納豆王国と呼ぶにふさわしい県です。しかも納豆は美味しいだけでなく、栄養面でも世界から注目されています。近年は海外への輸出が増えていて人気も高まっているんですよ。
2: 海外でも人気高まってるんですね。でもそもそもどうして茨城って納豆作りが盛んなんでしょうか？
3: 古くから納豆生産が盛んな茨城県には、那珂川という大きな川が流れています。昔は台風による水害が多く、水戸藩では台風前に収穫できる早生大豆の栽培が奨励されていました。ただこの大豆は粒が小さく、豆腐や味噌には向いていませんでした。そこで小粒でも美味しく加工できる食品として注目されたのが納豆だったんです。明治時代に常磐線が開通すると、水戸駅のホームで販売された納豆が人気となり、小粒でご飯に絡みやすいと評判になりました。こうして茨城県の納豆は全国に広まっていったと言われています。
1: 確かに小粒だとご飯に絡みやすいですよね。納
3: 美味しいで
1: 豆を
3: すよ
1: 作っ
3: ね。
1: ね 美味しいですよね。納豆を作っているあの当事者の立場ではどう受け止めているんでしょうか？
3: 茨城県の納豆文化を支えている職人の一人、日立市の納豆メーカー、菊池啓二さんにお話を伺いました。菊池さんは納豆作り一筋45年。平成20年には全国納豆鑑評会で最高賞となる農林水産大臣賞を受賞したこともあります。納豆研究家という一面も持つ菊池さんは、国産大豆のみを自ら選び、産地や品種ごとに異なる豆の個性を見極めながら納豆作りを続けています。取材の際に特に印象的だったのが、菊池さんが納豆には顔がある、納豆菌の声が聞こえるという言葉でした。
1: 大豆の顔や納豆菌の声、例えなんでしょうけれども、毎日のようにそのどんなコンディションかよく観察しているっていうことでしょうか？
3: そうなんです。それぞれの大豆に合わせて水加減や発酵温度を細かく調整しながら、日々納豆と向き合っているということです。
2: まさに豆の個性を見極めながら美味しい納豆を作ってるんですね。
3: そうなんです。
2: 最近の活動はいかがですか？
3: 菊池さんは毎年新しい挑戦も続けています。去年は国内で初めて木で作った桶で発酵させた納豆を開発しました。
2: 木の桶で発酵させた納豆ですか？
3: 子供の頃に見ていた木の桶で仕込む納豆を再現し、小さな桶で発酵させて作った納豆です。通常のおよそ8倍もの時間と手間をかけて作られているんです。そして原料の大豆を低温でじっくり蒸し上げることで、甘みや旨味が凝縮された、これまでにはない味わいの納豆ができました。さらに今年はですね、煮た大豆を藁に包み、馬の背に乗せて運んだところ、馬の体温で発酵して納豆になったという納豆誕生の伝説を、本物の馬を使って検証するプロジェクトにも挑戦しました。
1: 納豆誕生の伝説を検証したんですか？その結果どうだったんでしょうか？
3: 実際に糸を引く納豆が完成したと伺っています。
2: 馬の体温で発酵したんですね。
3: そうなんです。
2: 伝説が本当だったかもしれませんね。さあ、あとは美味しい食べ方が気になるところです。先ほどお話に上がった納豆作り一筋45年でしたっけ？菊池さん、どんな
3: 45
2: 食べ
3: 年で
2: 方
3: し
2: してるん
3: た。
2: でしょう？
3: 菊池さんに教えていただいた食べ方なんですけれども、醤油をかけずにオリーブオイルと粗塩を少しかけていただく方法を教わりました。納豆そのものというより、大豆本来の甘みや旨みを味わう食べ方で、教えてもらってから私も時々おつまみ感覚で楽しんでいます。
2: どうですか？
3: お酒が進みますね、これは。おつまみにぴったりの、おしゃれな大人の納豆という感じでですね。
2: なるほど。
3: で、その他に加えてなんですけれども、ぜひお二人にも味わっていただきたいのが、茨城県民が愛するそぼろ納豆なんですけども、お二人ともお伺いしたことご存知ですか？
2: そぼろ納豆、ちょっと言葉自体聞いたことがないかもしれませんね。
1: 私も食べたことないです。
3: こちらですね、茨城のソウルフードでして、そぼろ納豆は、やはり納豆に切り干し大根を合わせて醤油ベースで漬け込んで作っています。 納豆の旨味と切り干し大根のシャキシャキとした食感が特徴で、ご飯のお供にもこちらお酒のおつまみにもぴったりで、はい、とて もう私も一押しの納豆なんです。はい、でさらに茨城県には納豆カレーや納豆オムレツ、納豆とんかつなど納豆を使ったご当地グルメもたくさんあります。また東京でも中央区銀座一丁目にある茨城県アンテナショップ茨城センスでは、常時およそ40種類以上の納豆商品を取り揃えています。購入するだけでなく、レストランやカフェで納豆メニューも楽しむこともできます。来月7月10日の納豆の日にちなんで、毎年7月を納豆月間として、さまざまな催しも開かれているんですよ。
4: じゃあ来月は納豆好きにはたまらない7月になるということですね。
3: そうですね、7月10日の納豆の日をきっかけに、ぜひ改めて納豆の魅力に触れてみてほしいです。納豆好きの皆さんはもちろん、普段あまり納豆を食べない皆さんにも新しい発見があるかもしれません。ぜひ茨城県を訪れて、納豆王国ならではの奥深い納豆文化を味わっていただきたいです。
2: 川澄さん、 SNS X でともえさん、茨城の方でしょうかね、はい、そぼろ納豆美味しいですっていう投稿も、はい、ありましたし、
3: 茨城県民が愛する、はい、ぜひビールを食べていただきたいです。
2: はい、私も覚えました。川澄さん、
3: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、茨城県茨城町の川澄かなえさんでした。
1: では音楽をお送りします。ネバーヤングビーチで明るい未来。

0: 納豆の話の後でお送りしましたネバーヤングビーチ明るい未来でした。
1: ネバーですね。
0: ネバーネバー、はい、はい、ではお便りをご紹介します。カタツムリに関してお便りをいただいています、はいはい、兵庫県のかなさん70代男性の方です。カタツムリいっぱいいますということです。13年前から住宅地を購入して果樹園、菜園、花壇などを作っていますが、カタツムリはたくさんあるアジサイでなく野菜の方にたくさん集まって新芽などを食べてしまいます。カタツムリは殻があるため昼間も木陰などで休んでいます。観察して分かったことです。そして愛知県のリコピンさん80代女性の方からも家の玄関に2匹のカタツムリがいましたといただいています。見えてないだけで
1: いるのかもしれませんね、うん、ちょっと探してみましょうか、
0: はい、うん、そうします。続いては宮城県の青くん母さん40代の方からです。息子の最後の中学校の早退がありました。我がサッカー部は公式戦で1勝もできていなかったチームなんですが、公式戦1勝を掲げてみんなで取り組んできました。途中迷走して雰囲気が悪くなっている時期もあり、母たちもいても立ってもいられず母親ミーティングも開いたくらいです。そして迎えた本番、なんと2勝して決勝戦へ行くことができました。怪我人が続出し2点取られた後半、それでも下を向かず声を出してみんなが鼓舞し合う姿を見て本当に成長したなぁと胸が熱くなりました。そして終了間際、部長が出したパスに息子が抜け出してゴール前でもたつきながらもボールはネットを揺らしたのです、うん、普段はひょうひょうとしている息子の泣き崩れる姿に私も涙が溢れてしまいました。母たちの推し活は終了しましたが、第二の青春を味わわせてもらえてとても幸せでした。頑張ってくれた息子たちに心から感謝、自分たちの夢へと突き進んでほしいですといただいています。
1: うん、みんなで頑張ったご褒美の2勝
0: そうですね、ですね、よかったですね。
1: この時期本当に中学生高校生部活の集大成の大会がね、うん、終わったあるいはまだ続いているという方も多いと思うんですけれども、勝った選手たちも一度も勝てなかった選手たちも一生懸命やり抜いたという経験は非常に大きいかと思います、うん、お疲れ様です。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台の内容をご紹介しましょう。14分頃からはワールドリポートです。先月アジアや欧米などの国々が安全保障について話し合う会議が開催されました。その内容を詳しくお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また 軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。